0: Radio. Yom ye kere wer kwaro.
1: Alishani
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.